0: Піца найпісні тидна з Жаном Прибіжарєм.
1: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.